over land og by. Før kom barna med storken, men nå tar vi fly. Jeg reiser alene, jeg flyr over fjell og fjord. Fra mamma i sør til pappa i nord. Og under meg er hele jorden, der voksne og små barn har et hjem. Men hvis du spør meg om hvor jeg bor, så er det i SK 305. Vi reiser alene, en flyvende barnehær. Vi er utstyrt med bamser og en koffert med klær. Og foran i flyet bor generalen. Han fører alle barna fra hjem til hjem. Står mamma eller pappa eller gudet hvem. Jeg reiser alene, stjernene titter frem. De er ganske mange, men vi er flere enn dem. Vi er så mange at du vil ikke tro det. Oppførsel strend. Så lander vi på en snurrende klod, og så spretter vi til himmels igjen. Jeg reiser alene, jeg flyr over land og by. Før kom barna med stork.

En kunstner er jo denne Ravi Stang ut, en rapper på sin måte, må vi jo kunne si der. Vi skal til Donkey Boy. Vi skal til en låt som kom tidligere i vår, som heter Flash of Light.

ikke er enig med meg I det, men da tar jeg titlen på dette sporet vi skal spille, Jag undrar, hentet ifra Blåstelle. Vær så god, Martin Wallin og Anders Norude, og om dere hører dette, lykke til da på årets Åmål-festival, 9. til 11. juli, blir det vel?

0: Du lytter til radio.
1: Ja, folk hører på radio også. Jeg er ikke her for å høre på deg.
0: Det er Jan Thomas. Dette er Jan Thomas, og du lytter til Radio Os.